nic. Ať Suartem satyruje sinca nic. Aç gerit meheş pëndrelo jes tafiz. Amberi me qem jes pëndru mi marevi. Serem dhe bel vor serar në mjes kezajz. Ať Suartem satyruje sinca nic. Aç gerit meheş pëndrelo jes tafiz. Amberi me qem jes pëndru mi marevi.